ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱱᱩᱱᱪᱮ ᱯᱩᱜᱤᱞ ᱥᱚᱣᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱞᱟᱜ ᱵᱟᱨ ᱴᱷᱤᱜᱥᱟ ᱱᱤ ᱪᱷᱮᱞᱤᱱᱫᱤ ᱞᱚᱨ ᱥᱚᱝᱵᱤ ᱪᱷᱟᱜᱩᱱᱫᱤ ᱯᱟᱢᱟ ᱵᱚᱴᱷᱤᱝ ᱡᱚᱢᱵᱤ ᱪᱷᱤᱢᱥᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱵᱚ ᱥᱤᱜ ᱫᱟᱨᱛᱟᱨ ᱥᱤᱞᱵᱟᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱥᱤᱝ ᱠᱷᱩ ᱪᱷᱤᱢᱟ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱫᱤᱝᱜᱟ ᱪᱮ ᱡᱟᱢᱥᱩᱞ ᱛᱷᱚᱝ ᱛᱟᱵᱡᱤᱜ